memperhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya

Dia pindah ke belakang. Setiap baca, tut. Batal wudu, astagfirullah, ambil wudu lagi. Lagi baca, tut, batal wudu, ambil wudu lagi. Ini bukan batal wudu, syaitan lagi di belakang. Biar kita sibuk, ambil wudu, balik, dan tidak baca-baca. Memang syaitan mau seperti itu. Silahkan mula baca dalam keadaan wudu. Kalau dalam membaca batal wudu, tidak apa, teruskan saja. Karena pendapat ulama, tidak wajib wudu setiap mau baca Quran. Tapi mula dalam keadaan wudu dan boleh teruskan. Persoalan ini berbeza pendapat. Ini bukan saya fatwa ya.